0: U 6 časova 22 minuta počinjemo našu jutarnju šetnju kroz istoriju. 20. augusta 1854. godine umro je njemački filozof Friedrich Wilhelm Schelling, koji je sa Kantom, Fichteom i Hegelom tvorac njemačkog idealizma.
1: 1860. 20. augusta rođen je francuski državnik Raymond Poincaré, predsjednik Francuske od 1913. do 1920. Zemlju je vodio do pobjede u Prvom svjetskom ratu, bio član Francuske akademije nauka. Kao šef vlade 1912. odlučujući je doprinio određivanju politike Francuske u svjetskom sukobu, koji je počeo 2 godine kasnije. Tokom rata je na posljeratnim mirovnim konferencijama snažno je podržavao interese Srbije.
0: 1872. godine na današnji dan prestao je da izlazi Srpski list Danica, najznačajniji književni časopis srpskog romantizma, koji je od februara 1860. godine 3 puta mjesečno štampan u Novom Sadu. List je pokrenuo i uređivao srpski pisac i pravnik Đorđe Popović, koji je okupio mlade srpske romantičare Jakova Ignjatovića, Đuru Jakšića, Jovana Jovanovića Zmaja, Lazu Kostića i brojne druge.
1: Na današnji dan 1877. rođen je srpski knjižnik

0: književni kritičar i istoričar književnosti Jovane Skerlić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije, najuticajniji kritičar svog vremena. Prve radove objavio u satiričnim i socijalističkim listovima, a zatim se visprenom kritikom, često beskompromisno i presuditeljskom, najčešće oglašavao u Srpskom književnom glasniku, koji je od 1905. do 1907. uređivao sa Pavlom Popovićem, a potom sam do smrti 1914.
1: 20. avgusta 1901. godine rođen italijanski pisac Salvatore Quasimodo, pjesnik usamljenosti i prolaznosti stvari, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1959. godine.
0: Ruskog revolucionara jevrijskog porijekla Lava Davidovića Bronštajna, poznatog kao Lav Trocki, jednog od vođa oktobarske revolucije, na današnji dan 1940. u Meksiko Cityju je smrtno ranio naručeni ubica, jedan španski komunista. Umro je idućeg dana, sovjetska vlada je odbacila odgovornost, ali se ubrzo ispostavilo da je atentat naručio sovjetski bolševički diktator Stalin.
1: 1944. godine rođen je indijski državnik Rajiv Gandhi, premijer Indije od 1984. do 1989. godine kada je poražen na izborima. Ubijen je 21. maja 1991. godine u atentatu tokom predizborne kampanje, podijelivši takvu sudbinu majke Indire koja je kao premijer ubijena u atentatu 1984. godine.
0: A na vrhuncu hladnog rata, istoka i zapada, na današnji dan 1961. na granici istočnog i zapadnog Berlina, istočno-njemačke vlasti počele su da podižu zid dužine 40 km.
1: 1968. godine na današnji dan sovjetska armija i trupe ostalih zemalja Varšavskog pakta, izuzev Rumunije, prešle su granicu Čekoslovačke pred ponoć, započevši invaziju radi gušenja Praškog proljeća, demokratskih socijalističkih reformi koje je predvodio lider Čekoslovačke komunističke partije Aleksandar Dubček.
0: 20. avgusta 1978. umrla je Dijana Budisavljević, humanitarka austrijskog porijekla koja je u Drugom svjetskom ratu spasila više od 12.000 djece, uglavnom srpske, iz ustaških logora smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Djeca koju je Dijana spasavala i pokušavala da spasi bila su uglavnom sa Korduna i Kozare. Dijana je bila udata za hirurga Julija Budisavljevića, šefa hirurške klinike Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Da bi sačuvala podatke o djeci koju je zbrinjavala tokom rata, vodila je kartoteku s nadom da bi jednog dana djeca mogla biti vraćena svojim biološkim porodicama. Imala je podršku uskog kruga ljudi, a sve koji su se bavili spasavanjem djece iz logora rizikovali su sopstvene živote.
1: 20. avgusta 1994. godine umro je srpski filmski režiser i pisac Aleksandar Petrović, jedan od sineista koji su s milošću tretiranja osjetljivih tema i originalnim ostvarenjima proslavili srpski film u svijetu. Pripadao je takozvanom crnom talasu u jugoslovenskom filmu 70. godina 20. vijeka.
0: Prisjetili smo se šta se dešavalo 20. augusta u prošlosti, 6 časova 28 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Kada je riječ o vrijednostima temperatura ovog jutra, najniže je 13 stepeni u Višegradu i Rudom, toliko mjeri Foča, 16 stepeni je u Bileći, Ribniku, Kampijesku i na Čemernu, 18 stepeni je u Mrkonjići gradu, Novom gradu i Prijedoru, 20 je u Doboju, 21 stepen sada je u Trebinju, za stepen više, dakle 22 u Bijeljini, u Banja Luci je sad čak 25 stepeni.
1: Vjetar, osjeti se južni vjetar.

0: u Banja Luci, zato jest ovako više temperature u Krajini nego u ostalim dijelovima Republike Srpske, ali je vedro i to najavljuje jedan lijep dan uz nešto malo oblaka. Evo, u Krajini taj južni vjetar je podigao temperatura, u Hercegovini ima slabog sjevernog vjetra. Biće danas pretežno sunčano i vruće uz nešto malo oblaka, temperatura od 34 do 40. Danas na planinama oko 28, u Banja Luci oko 39. Dakle, nastavljaju se vrućine i danas i narednih dana. Nema bitnije promjene vremena, ono što se može desiti narednih dana, to su slabi povremeni pljuskovi, ali evo redom prognoze iz dana u dan. Sutra opet sunčano i vruće. Sutra poslije podne na sjeveru i zapadu nešto više oblaka, ponegdje su moguće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, a i sutra će biti umjerenog do jakog jugozapadnog vjetra. Ujutro sutra od 13 do 24, a dnevna od 33 na jugozapadu do 40 na sjeveroistoku na planinama oko 29. Vikend, subota i dalje toplo, sunčano uz nešto malo oblaka, pa onda opet tokom dana malo jače na oblačenje i možda ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak. U subotu ujutro od 14 do 25, u većini krajeva od 18 do 25, dakle bit će tropska noć, na planinama oko 14 dnevna od 31 do 37. I u nedjelju sunčano, veoma toplo, uz nešto malo oblaka, ali bez najave tih prolaznih pljuskova, kratkotrajnih, ujutro od 16 do 24, na planinama oko 13, dakle opet u mnogim krajevima topla noć, a dnevna temperatura u nedjelju od 32 do 38. Dakle, vruće i narednih dana s temperaturom i do 40 stepeni Celzijusa.
1: Sada je 7 časova 46 minuta.

0: Veroispovednik Radija Republike Srpske. Svaka pomoć je dobrodošla, a u Banja Luci još danas možete da se prijavite za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku od 100 maraka za učenike koji u naredne školskoj godini polazi u prvi razred osnovne škole na području grada Banja Luke.
1: Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu u gradskoj upravi, a koji se nalazi u pretincu broj 10 u zgradi gradske uprave Banja Luka ispred prijemne kancelarije. Zahtjev obavezno mora da sadrži ime i prezime roditelja ili staratelja učenika, naziv škole koju učenik pohađa, jedinstveni matični broj učenika, potvrdu banke roditelja odnosno staratelja iz koje je vidljiv tekući račun banke na koji se uplaćuju sredstva za troškove polaska učenika u prvi razred osnovne škole te potpis roditelja staratelja. Prilikom podnošenja zahtjeva, roditelj je dužan da službeniku koji radi na prijemu pokazati jedan od identifikacionih dokumenata. To može biti lična karta ili pasoš kojim se potvrđuje njegov identitet. Tako da, eto, još danas imate tu mogućnost.
0: Dakle, u opštinu ispred sale 16, pretinci i u pretincu broj 10 popunite taj obrazac. A
1: šta je još aktualno u gradu?
0: Još u Banja Luci, pa ovo im se više sviđa. Banja Luka od danas do nedelje, a nedelje 23. domaćin prvog Banja Luka Burger Festivala. Eto je jedan jedinstven gastronomski zabavni događaj u parku Mladen Stanović. Naravno, okupit će sve nas, ljubitelje dobrog zalogaja, muzike i druženja, to je spoj vrhunske gastronomske ponude, a vjerujem i opuštene atmosfere, muzika, bit ćete ubrojni prateći sadržaj, naredna 4 dana i mnogo burgera. Razno raznih.
1: Da li će biti posnih burgera, šta misliš?
0: Što da ne, ima ribljih.
1: Ima,
0: ima ribljih jako da. Dobrih, tako da moguće da će biti i to.
1: Jeste, jel vrijeme je posta, pa eto, za oni koji poste. A sada je 7.52 minuta.
0: Dobro jutro.

0: 1000 penzionera dobije penzionerski dodatak, izjavio je predsjednik Skupštine Nenad Stevandić nakon razgovora sa članovima Udruženja penzionera Republike Srpske. Do kraja ovog mjeseca svim penzionerima u Republici Srpskoj biće isplaćena jednokratna pomoć. U zavisnosti od visine penzije, najstarija populacija u Srpskoj dobit će od 80 do 120 maraka. Penzioneri traže do kraja godine još jedno vanredno povećanje penzija, rekao je predsjednik Udruženja penzionera Ratko Trifunović. Avgustovske penzije u Srpskoj bit će uvećane za 3,55%. Granični prelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš nastavlja nesmetano da funkcioniše, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje. Navedeno je da je taj granični prelaz sada obuhvaćen novim međunarodnim ugovorom između Hrvatske i BiH o graničnim prelazima koji je potpisan 8. juna, zbog čega za njegovo dalje funkcionisanje više nije potrebno donositi posebno rješenje o privremenom otvaranju. Savjet ministara BiH glasao je protiv privremenog zatvaranja starog graničnog prelaza Gradiška-Stara Gradiška. Iz Ministarstva komunikacije i transporta saopšteno je da zatvaranje prelaza nije rješenje i da je nedopustivo da cijenu nerada nadležnih institucija plaćaju građani i privreda. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi Sjedinjene Države mogle da izvrše dodatni ekonomski pritisak na Iran, pored već uvedenih oštrih sankcija. Trump je ostavio otvorenom mogućnost da nastavi pregovore sa Iranom, ali da za sada ostaje pri nastavku sankcija i pomorske blokade. Sanacija puta od Prijedorske petlje ka Banja Luci bit će obustavljena u narednih 15 dana, potvrđeno je iz preduzeća Putevi Republike Srpske. Radovi će biti privremeno obustavljeni zbog velikih gužvi. Sanacija vrijedna 12 miliona maraka počela je 7. avgusta, a trebalo bi da bude završena do kraja godine. Dio je velike rekonstrukcije brze ceste Banja Luka-Klašnice. Jedna vijest iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde večeras će od 20 časova dočekati češki tim Viktoriju iz Plzenja u play-offu za Ligu Evrope. Revanš susretu u Češkoj na rasporedu je u četvrtak 27. augusta. Pobjednik ovog para će se plasirati u Ligu Evrope, dok će poraženi sastav takmičenja nastaviti u UEFA Ligi konferencija.
1: Hvala Mladene. Sada je 8 i 7 minuta.
2: Uskoro ćemo imati podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, očitavanje u 8, a onda i detaljnija prognoza vremena. Ostanite s nama.

0: A u Razbudniku je krajnje vrijeme da pozovemo pomoć naše drugove iz Narodnog pozorišta, Dječjeg pozorišta, naše glumce.
1: Tako je. Oni imaju svoje minute u Razbudilniku pod nazivom Zvrk.
0: Dobro jutro, Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Požar na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika tokom noći se brzo rasplamsao i proširio zbog jakog vjetra. Vatra je u više navrata zaprijetila kućama

Požar na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika tokom noći se brzo rasplamsao i proširio zbog jakog vjetra. Vatra je u više navrata zapretila kućama i pomoćnim objektima, ali su vatrogasci uspjeli da odbiju stihiju. Požar je stavljen pod kontrolu i spriječeno je širenje preko putne komunikacije Trebinje-Dubrovnik prema Hrvatskoj, a tokom noći u jednom momentu ova dionica bila je zatvorena za saobraćaj nakon što se vatra približila putu. Vatrogasne ekipe su i dalje na požarištu. Nastavljena je borba s vatrom u Srbiji. Većina požarišta se smiruje, ali je vjetar pogoršao situaciju u Deliblatskoj peščari. Tamo će od danas u operaciji gašenja požara biti uključen i ruski avion Iljušin. Na stolovima kod Kraljeva vjetar je rasplamsao vatru, te je aktivno više žarišta. Lokalizovan je veliki požar na teritoriji opštine Kladovo, zbog kojeg je bila

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Radio Ordinaciju, emisiju Radija Republike Srpske, u kojoj razgovaramo o zdravlju i temama koje se tiču svih nas. Kada govorimo o bolestima srca i krvnih sudova, često ih doživljavamo kao problem koji više pogađa muškarce. Međutim, kardiovaskularne bolesti predstavljaju veliki zdravstveni rizik i za žene i vodeći su uzrok smrti kod žena širom svijeta. Njihovi simptomi ponekad mogu biti drugačiji i teže prepoznatljivi, zbog čega su prevencija i pravovremeno reagovanje od izuzetnog značaja. Posebnu pažnju zaslužuje period perimenopauze i menopauze kada se mijenja hormonski status žene, ali i njen kardiovaskularni rizik. Koliko se žensko srce razlikuje od muškog, kako prepoznati simptome srčanog udara, koji su najvažniji faktori rizika i šta žena može da uradi?

0: pomorskog baziranja, kao i bespilotnim letjelicama velikog dometa. Mete su bile preduzeća vojne industrije, transportno-logistički centar i skladišta u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Pogođeno je državno preduzeće Antonovo, koje je proizvodilo bespilotne letjelice velikog dometa, kao i skladište municije u kojem su čuvane termobarične aviobombe, protivtenkovske mine i municija za bespilotne letjelice. Prognoza vremena, do kraja dana sunčano i vruće, temperatura od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

11 časova 4 minuta. Poštovani slušalci, pozdravljamo vas u zajedničkom talasu Radija Republike Srpske u kojem će sa vama danas biti Želimir Ćorković, Igor Divljak i Mladen Vuković. Na početku da kažemo da će i danas u Republici Srpskoj biti pretežno sunčano i vruće uz malu lokalnu umjerenu oblačnost, vjetar umjeren pojačan južni i jugozapadni, lokalno u višim krajevima uz jake udare, a najviša dnevna temperatura danas od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Prema posljednjem mjerenju u Banja Luci je trenutno 36 stepeni Celzijusa. Do 12 časova nudimo vam najaktuelne informacije iz naših gradova i opština, pa vas pozivamo da ostanete uz zajednički talas Radija Republike Srpske.

0: Ukidanje RTRS-a, rekao je profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka i nekadašnji član Savjeta regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine Miloš Olaja. Kaže da je cijeli sistem od početka postavljen na pogrešan način i da je politička suština da neko ne želi RTRS kao javni servis, nego želi da tu funkciju za cijelu Bosnu i Hercegovinu preuzme BHRT.
1: RTV BH, ona nije nasljednik onog RTV BH koja je bila TV Sarajevo prije rata, pa tokom rata. To je federalna televizija u suštini je naslijedila, a RTV BH to je jedan britanski projekat koji je došao kad uopšte nije postojala, kad su već bila odvojena dva javna servisa, federalni i RTRS, i onda su oni došli i rekli kao mora da bude neki javni servis, i to je projekat bio BBC-a, i onda su došli ti eksperti iz BBC-a koji su se čak jako čuvali da razgovaraju otvoreno sa institucijama. I onda su pokušali da naprave nešto što bi trebalo da bude integracija u Bosni i Hercegovini kroz javni RTV sistem. Objektivno nije bilo moguće ukinuti ove javne emitere, prije svega radio televiziju Republike Srpske, ali Republika Srpska je ipak jedan centralizovani državno-politički oblik, entitet.
0: Na radio televiziju Republike Srpske vrše se neviđeni pritisci kako bi se onemogućilo iznošenje istine o onome što se događa u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a ne dug prema BHRT-u, ocijenio je predsjednik asocijacije Patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin.
2: On je upitao koji je sud i u kojem postupku utvrdio da radio televizija Republike Srpske vrši pritisak na pravosuđe da bi na osnovu toga Udruženje sudija Republike Srpske sa Udruženjem sudija Federacije BiH oštro i potpuno neprofesionalno izvršilo pritisak na radio televiziju Republike Srpske, čiji zaposleni se bore za osnovna ljudska prava.
0: Požar na Ivanjici između Trebinja i Dubrovnika, koji se tokom noći brzo rasplamsao i proširio pod uticajem jakog vjetra, u jednom momentu zaprijetio i kućama, aktivan je i dalje, a situacija na požarištu je pod kontrolom. Trenutno nije ugroženo naseljeno područje i vatra je još daleko od entitetske granice. Zajedno sa vatrogascima iz Ravnog i Dubrovnika na terenu je i ekipa vatrogasno-spasilačke jedinice iz Trebinja i prati se krak požara ka selu Bobovišta, rekao je komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
3: Jutros je požarište na teritoriji federacije pod kontrolom. Mi smo pratimo situaciju vamo koja je prešla na selo Bobovište koje se nalazi ispod Vlastice. Još je ono visoko, ali mi smo u pripravnosti, pratimo taj dio da ne bi ugrozio dole kuće i mještane. A s one druge strane gdje je Ivanica, sinoć smo imali jaku borbu, naši su pripadnici izašli na lice mjesta u pomoć isto vatrogascima iz Ivanice. Sa Ivanice samim tim uspjeli su da odbrane putnu komunikaciju Trebinje Dubrovnik da ne pređe dole u župu Dubrovačku, kao i da ne ugrozi stambene objekte koji se nalazili sa gornje strane puta. I ovim putem bi se zahvalio našim vatrogascima na nesebičnoj i velikoj borbi da što bolje i što uspješnije saniraju požar, da ne bi ugrozili dolje Dubrovački dio župe. No, imamo još jedan požar koji nam se aktivirao na Zupcima, to je na teritoriji Republike Srpske. To je od Drenova dola prema Brdu, to aktivno pratimo, tu smo u pripravnosti također, a ovo isto trudimo se da i susjednim opštinama i gradovima izađemo pomoć koliko je u mogućnosti sa našim kapacitetima.
0: A u gašenju požara na području Nevesinja i Bosanskog Grahova i danas učestvuju oružane snage Bosne i Hercegovine.
2: Helikopteri oružanih snage BiH i juče su gasili požare u rejonu opština Bosanskog Grahova i Bosanski Petrovac Grmeć.
0: Nastavljena je borba sa vatrom i u Srbiji. Većina požarišta se smiruje, a širenje požara u Deliblatskoj peščari je zaustavljeno, gdje požar gasi ruski Ljušin 76 koji je sinoć sletio na Niški aerodrom.
2: Proglašena je vanredna situacija u opštini Bela Crkva gdje je ugrožena bezbjednost ljudi, imovine i životne sredine. Na stolovima kod Kraljeva vjetre rasplamsao vatru te aktivno više žarišta. Lokalizovan je veliki požar na teritoriju opštine Kladovo zbog kojeg je bila proglašena vanredna situacija. U Ibarskoj klisuri gori na dvije lokacije.
0: Slušate podnevne novosti. Kabinet predsjednika Republike Srpske će u narednom periodu u okviru kampanje Srpska te voli predstaviti prava i mjere koje danas se čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj. Cilj kampanje Srpska te voli

0: Madridu počinje u 21 čas, revanš je za 7 dana. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20 časova dočekuju Viktoriju iz Plzena u play-offu za Ligu Evrope. Revanš susret u Češkoj na rasporedu je u četvrtak 27. avgusta. Košarkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu, prijateljski meč protiv selekcije Francuske. Utakmica se igra u okviru priprema za nastup u avgustovskom terminu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ove selekcije igraće još jedan susret 23. avgusta u Orleanu, Francuskoj. Podsjećamo, košarkaši Srbije takmičenje u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo nastavljaju 28. avgusta protiv Islanda. Najbolja teniserka svijeta, Arina Sabaljenka, zaustavljena je u osmini finala Mastersa u Cincinnatiju. Bjeloruskinju je pobjedila 35. teniserka na WTA listi, Sara Bejlek iz Češke sa 7-6 i 6-4.
1: U podnevnim novostima još o vremenu danas. Dobar dan želimo Đorđu Todiću.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano i vruće uz malu oblačnost, a vjetar je slab do umjeren južnih smjerova u višim predjelima Ukrajini na udare i jak. U 12 časova Han Pjesak ima 29 stepeni, Višegrad i Foča 31, Bileće i Trebinje 32, Mrkonjićgrad 33, Ribnik 34, Doboj 36 i Banja Luka najtoplija sa 38 stepeni. Danas do kraja dana pretežno sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren i pojačan južni i jugozapadni u višim predjelima u krajini uz jake udare. Maksimalna temperatura vazduha danas od 34 do 40 u višim predjelima od 28 stepeni. I u Banja Luci sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost povremeno. Vjetar umjeren na udare i pojačan južni, a maksimalna temperatura vazduha do 40 stepeni.
1: Slušali ste podnevne novosti, zahvaljujemo za pažnju, uz podsjećanje na važnije vijesti.
3: Odblokiran račun Radio Televizije Republike Srpske.
1: Snažan vjetar tokom noći rasplamsao požar između Trebinja i Dubrovnika, vatra u više navrata zaprijetila i kućama.
3: Pokrenuta kampanja Srpska te voli, prava i mjere u sistemu podrške porodici.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gosti Vikingura u play-offu Lige konferencija.
3: 12 časova, 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajskić, urednik emisije Milan Trbojević.
4: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija iz

Zahvaljujući pomoći vlade Republike Srpske, račun radio televizije Republike Srpske danas je odblokiran. Iz vlade poručuju da neće dozvoliti da se uruši jedan od stubova Republike Srpske, njen javni medijski servis, koji je od nacionalnog interesa i nastavit će sa iznalaženjem rješenja za dugoročno nesmetano funkcionisanje RTRS-a. Požar na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika, koji se tokom noći brzo rasplamsao i proširio pod uticajem jakog vjetra, a u jednom momentu zaprijetio i kućama, aktivan je dalje, a situacija na požarištu je pod kontrolom. Trenutno nije ugroženo naseljeno područje. Zajedno sa vatrogascima iz Ravnog i Dubrovnika na terenu je ekipa vatrogasno-spasilačke jedinice iz Trebinja i prati se krak požara ka selu Bobovišta, rekao je komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Aktivan je i požar u području Zubaca kod Trebinja. Vatrogasci su na terenu, a gašenje im otežava nepovoljan vjetar i nepristupačan teren. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić sastao se u Nevesinju sa načelnikom opštine Milenkom Avdalovićem. Avdalović je informisao Šeranića o tekućim problemima na području ove opštine kada je riječ o požarima. Predviđeno je da ministar Šeranić posjeti bolnicu Nevesinje, gdje će sa njenim rukovodstvom razgovarati o daljem jačanju ove zdravstvene ustanove. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić sastao se u Trebinju sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom Istočne Hercegovine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je premiju za mlijeko za maj u iznosu od 3 543 909 maraka. Premije su isplaćene za 2573 korisnika posredstvom Agencije za agrarna plaćanja. Centralna izborna komisija BiH kaznila je koaliciju Draško Stanivuković Pokret Sigurna Srpska sa 12.500 maraka, a Stanivukovića sa 7.000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa. Koalicija Draško Stanivuković PSS kažnjena je u jednom predmetu sa 7.000 maraka jer je utvrđeno da je ovaj politički subjekt, sprovodeći inicijativu Zdravlje bez poreza, vodio preuranjenu izbornu kampanju i izvršio zloupotrebu javnih sredstava i resursa. U ovu inicijativu

inicijativu bili su uključeni kandidati ove koalicije Nebojša Drinić i Igor Radojičić, koji je kažnjen sa 3000 maraka, a Stani Vuković sa 4000 maraka. Fudbaleri Borca večeras će na Islandu igrati protiv Vikingura. Prvi susret play-offa UEFA lige konferencije. Utakmica počinje u 20 časova. Jedan čas kasnije Partizan je u istom takmičenju gost Hetafea. Fudbaleri Crvene zvezde večeras će od 20 časova dočekati češku Viktoriju iz Plzenja, a u play-offu za Ligu Evrope. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i vruće uz malu, lokalnu i umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren i pojačan, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije U ritmu dana donosimo priče o muzici, književnosti i kulturno-istorijskom nasljeđu. Provjerit ćemo kako teku pripreme za novu školsku godinu u Bijeljinskoj muzičkoj školi Stevan Stojanović Mokranjac, koja već decenijama njeguje muzički talenat mladih i iz koje su potekli brojni uspješni muzičari. I iz Brčkog nam stiže priča o predstavljanju nove zbirke poezije Čemir Gore. Na kraju emisije podsjetit ćemo se i važnih događaja koji su obilježili današnji datum. Danas su sa vama tonski realizator Slaviša Kovjenić, muziku slušamo po izboru Igora Divljaka, ja sam Mirjana Grabež. Ostanite s nama.

0: Prva priča vodi nas u Sembiriju. Kroz Bijeljinsku muzičku školu Stevan Stojanović Mokranjac prošlo je mnogo talentovanih đaka koji su svoj muzički put nastavili širom Evrope i svijeta. Škola je osnovana davne 1953. pod nazivom Muzička škola, a od 1992. godine do danas je Muzička škola Stevan Stojanović Mokranjac. Više o ovoj školi saznaćemo od direktora Jovanke Mitrović-Živanović u prilogu Zorice Cvjetković.
1: Muzička škola u Bijeljini počela je sa radom sa dva stara klavira, nekoliko starih duvačkih instrumenata i jednim violončelom. Nastava se odvijala u dvije učionice. Sredinom 1992. godine pri osnovnoj muzičkoj školi, a na inicijativu profesorice Desanke Trakilović, osnovana je i srednja muzička škola. Danas su najviše ponosni na osvojene nagrade.
2: Ali ja bih uvijek istakla republičko takmičenje muzičkih škola, gdje se onako na jedan lijep način okupimo svi iz Republike Srpske na jednom mjestu, pa se takmičimo u različitim kategorijama i negdje stičemo nova iskustva, nova prijateljstva. Tu onda negdje dođe do izražaja i kolegijalnost i razmjena naših ideja, pedagoških nekih metoda i tako dalje, a đaci svakako stiču nova prijateljstva, a mi se uvijek ponosno vratimo sa mnogo nagrada. Do kraja ove kalendarske godine ovo prvo polugodište nam obično prođe u učenju, radu i pripremi našeg već tradicionalnog polugodišnjeg koncerta ili novogodišnjeg, pošto nam obično bude pred samu novu godinu, i tada se predstave đaci, ali i kolege. Evo, prošle godine smo recimo imali sjajan primjer fantastične saradnje profesora i učenika, i tada je to bio koncert humanitarnog karaktera, ali je zaista bio izuzetno zapažen, gdje su kolege predstavile svoje znanja iz vođačka, znanja u okviru organizacije koncerta, ali su se pojavili naši đaci.
1: Zainteresovanost za muzičko obrazovanje je velika, kapaciteti za upis u srednju školu su popunjeni. Ostalo je nekoliko praznih mjesta u osnovnoj školi.
2: Tećemo 25. ovog mjeseca od 9 do 12 časova dati šansu mališanima koji možda nisu stigli u prethodnim rokovima da dođu, da provjerimo eto neke njihove muzičke sposobnosti i eventualno se družimo od septembra u muzičkoj školi. Mi imamo recimo prema planu upisa mogućnost da upišemo 20 učenika u svaki razred, odnosno u jednu generaciju. Ove godine

0: Trebinje je poznato po kulturno-istorijskom nasljeđu, a jedan dio tog bogatstva su i javni časovnici. Iako ih je tek nekoliko sačuvano do danas, samo jedan i sad mjeri i pokazuje tačno vrijeme. I to nakon više od jednog vijeka. Nalazi se u zgradi Muzeja Hercegovine, a tamo je bila i Marija Dutina koja je razgovarala sa direktorom muzeja Ivanom Grujić.
1: Na 10 časova će otkucati sat i tako svaki sat obavještava i Trebince i goste koliko je tačno sat.

0: Na svakih sat vremena u stvari Trebincija i svi oni koji dolaze u naš grad mogu da čuju tačan broj otkucaja koliko je sati. Inače, istorija savremenih satova u Trebinju počinje sa dolaskom Austro-Ugarske i 1882. postavljen je prvi satni mehanizam na istočnom, odnosno istočnom delu vojnog logora nekadašnjeg u gradu. Da bi 1888. odnosno desetak godina oko 1891. i druge, postavljen sat na trgu. Na trgu se nalazio sve do 1898. godine i sat je održavao jedan upravnik telegrafskog ureda koji se zvao Reinhold Cesar. Nakon toga donesena je odluka da se sat sa trga premesti na Kotarski ured, a poslata je narudžbina upravo za ovaj sat u Beč fabrikantu iz Beča koji se zvao Emil Senner. Tako da smo saznali i ko je napravio ovaj sat. E sad, do izgradnje zgrade i postavljanja sata donesena je odluka da se ispaljuje top svakog dana u 12 časova i to je bilo 1901. odnosno 1902. godine do oktobra. Tako da se pretpostavlja da nakon toga u stvari ovaj satni mehanizam funkcioniše. Prvo ga je održavao časovničar Boris Dubelier, koji je ovdje službovao, da bi nakon toga od 1920. do 23. Avdo Saradžić, to je znači posle Prvog svjetskog rata, nakon toga od 1923. do 1941. Radio je to Salih Saran, iz Trebinski također majstor. I onda ne znamo tačno posle Drugog svjetskog rata kada je ponovo zakucao ovaj, da kažemo, sat u našem gradu, ali znamo sigurno da nije radio u periodu kad zgrada nije više funkcionisala kao gimnazija i škola, da bi tek 1994. godine ponovo pokrenuli satni mehanizam majstori Savo Ambulija i Gojko Ninković, koji su bili majstori industrije alata.
1: Ono što je zanimljivo da su zapravo svi dijelovi originalni, kao prije više od 100 godina, samo su tegovi zbog pohabanosti dotrajalosti morali biti promijenjeni, ili tako?
0: Jeste, 1924. kada je muzej zvanično, naravno, već bio u zgradi ovoj, urađena je izmena tegova. Ranije su to bile gvozdene kotarice pune peska, a sada su to metalni tegovi. Tako da sat funkcioniše besprekorno, da tako kažemo. Jedini problemi se javljaju nekada zimi kada su niske temperature i leti kada su visoke, ali tu su minimalna kašnjenja ili naravno poremećaj neki u radu, ali sada to održava naš muzejski preparator Borislav Grubač i moram da kažem da naši noćni čuvari prvo što urade kada dođu u noćnu smenu, oni ručno navijaju sat. I to je jedini, da ponovim, satni mehanizam koji nije na baterije kao što je to bilo u Austro-Ugarsko vreme, nego upravo ručno se navija svake večeri i otprilike tih 24 sata nema potrebe, tegovi se polako spuštaju i nema potrebe za nekim češćim navijanjem.
1: Posjetioci mogu da vide ovdje baš u muzeju i dio mehanizma i evo čuje sam, ne znam da li gledalci mogu da čuju lagano tik-tak. Tikta.
0: Jeste, i to je i još jedna ovako, da kažemo, prednost naše, evo ovdje prirodnjačka postavka, ali je to isto kuriozitet naše zgrade da je sačuvan i da funkcioniše. Isto tako satni mehanizam čini i malo zvono koje se nalazi na zapadnoj fasadi, na pročelju zgrade i ono u stvari daje taj zvuk koji čuju ne samo u centru grada, nego on zaista, naročito u noćnim satima, on se čuje u većem delu, da kažemo, Trebinja. Tako da su stari Trebinci, kada je ponovo pre 10 godina, kad smo 2016. ponovo je Gojko Ninković majstor pokrenuo, bili jako srećni i sretali su nas u gradu i svi su bili u stvari oduševljeni da ponovo čuju sat, iako naravno sad imamo ove telefone i moderne, pametne satove, ali nekako taj zvuk jednog prijatnog zvona u stvari je nešto što podsjeća na stara vremena, ali i oplemenjuje čitav prostor Trebinja.
1: Dobre vijesti iz muzeja ne završavaju tu. U planu je da se obnovi i Sahat Kula i to je sad već izvjesno. To je također u sklopu muzejskog dvorišta. Recite nam više kad ćemo i to moći da vidimo opet tu starinu u novom ruhu.
0: Pa znate kako, mi pričamo o satnim mehanizmima savremenog vremena, od vremena Austro-Ugarske okupacije. Međutim, u srednjem veku zvonici crkava su oglašavali vreme. I ovdje se upravo i nalazio srednjovekovni zvonik neposredno uz ovu zgradu vojne.

0: kasarne i to zvono je verovatno skinuto dolaskom Turaka, odnosno novom okupacijom krajem 15. veka, da bi pretvoreno početkom 18. veka toranje pretvoren u Sahat Kulu. Pretpostavljamo da i tada bilo zvono i ono je zamenjeno dolaskom Austro-Ugarske, kako kažu hroničari, sa katoličkim svecima na njemu i natpisom na latinskom, da bi 1917. godine zvono skinuto i pretvoreno u municiju ratnu, zato što je to bilo vreme Prvog svetskog rata. Tako da mi sada, završen je projekat, u procesu je tenderska procedura, izvođač radova, nadamo se da će do kraja godine početi sa ponovnim vraćanjem posle eto 110 godina, vraćamo zvono koje će biti naravno na električni pogon i bit će povezano sa zvonom u Sabornoj crkvi, tako da ćemo u spomen na srednjovekovnu crkvu Svetog Mihajla ovde u Starom gradu posle toliko vekova ponovo čuti i crkveno zvono, naravno u naravno malo modernizovanom obliku i u objektu zvonika i Sahat Kule.
1: Radujemo se da to i vidimo i dočekamo, a pozivnica i za sve Trebinjce i Hercegovce, ali naravno i goste, da prilikom dolaska u muzej popenju se ovde i do krova, ima šta da se vidi u prirodnjačkoj postavci i vide ovaj mehanizam koji više od 100 godina mjeri vrijeme tačno u minutu.

0: 13 časova, 42 minuta pred kraj emisije podsjećamo na značajnije događaje i ličnosti koji su obilježili 20. avgust kroz istoriju. Saznaćemo šta se na današnji dan dešavalo u različitim oblastima, od kulture i umjetnosti do društvenih i istorijskih zbivanja.
1: Na današnji dan 1741. godine ruski moreplovac danskog porijekla Vitus Jonas Bering otkrio

bio je Aljasku. 20. augusta 1847. godine rođen je poljski pisac Aleksander Glowacki, poznat kao Bolesław Prus, najznačajniji poljski realista. 1849. godine na današnji dan rođen je francuski historičar Ernest Denis, osnivač Slovenskog instituta u Parizu, profesor na Sorboni u Parizu koji je izučavao istoriju Slovena, posebno srednjovjekovni husitski pokret u Češkoj, istoriju Slovaka i južnih Slovena. Na današnji dan 1854. godine umro je njemački filozof Friedrich Wilhelm Schelling, koji je sa Immanuelom Kantom, Johannom Gottliebom Fichteom i Georgom Wilhelmom Friedrichom Hegelom tvorac njemačkog idealizma. Na današnji dan 1860. godine rođen je francuski državnik Raymond Poincaré, predsjednik Francuske od 1913. do 1920. godine. 1872. godine na današnji dan prestao je da izlazi srpski list Danica, najznačajniji književni časopis srpskog romantizma koji je od februara 1860. godine triput mjesečno štampan u Novom Sadu. List je pokrenuo i uređivao srpski pisac i pravnik Đorđe Popović, koji je okupio mlade srpske romantičare Jakova Ignjatovića, Đuru Jakšića, Jovana Jovanovića Zmaja, Lazu Kostića. 20. augusta 1877. godine rođen je srpski književni kritičar i historičar književnosti Jovan Skerlić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije, najuticajniji kritičar svog vremena. Diplomirao je na Velikoj školi u Beogradu i doktorirao u Lozani. Presudno je uticao na srpsku literaturu, boreći se za realizam i vjerodostojnost književnog dijela. 20. augusta 1884. godine, poslije 4 godine gradnje, svečano je otvorena zgrada Beogradske željezničke stanice, sa koje je uskoro krenuo prvi voz na tek izgrađenoj pruzi Beograd-Niš. Glavni investitor i izvođač radova bilo je francusko društvo, a radove je nadzirao srpski arhitekta Dragiša Milutinović, sin pisca Sime Milutinovića Sarajlije. Na današnji dan 1901. godine rođen je italijanski pisac Salvatore Quasimodo, pjesnik usamljenosti i prolaznosti stvari, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1959. godine. Augusta 1940. godine ruskog revolucionara jevrejskog porijekla Lava Davidovića Bronštejna, poznatog kao Lav Trocki, jednog od vođa oktobarske revolucije, u Mexico City-u smrtno je ranio naručeni ubica, jedan španski komunista. Umro je idućeg dana, a sovjetska vlada je odbacila odgovornost, ali se ubrzo ispostavilo da je atentat naručio sovjetski boljševički diktator Josif Visarionović Džugašvili Staljin. 1944. godine rođen je indijski državnik Rajiv Gandhi. Na današnji dan 1968. godine sovjetska armija i trupe ostalih zemalja Varšavskog pakta, izuzev Rumunije, prešle su granicu Čehoslovačke pred ponoć, započevši invaziju radi gušenja Praškog proljeća, demokratskih socijalističkih reformi koje je predvodio lider Čehoslovačke komunističke partije Aleksandar Dubček. 20. augusta 1978. godine umrla je Dijana Budisavljević, djevojačko prezime Obekser, humanitarka austrijskog porijekla koja je tokom Drugog svjetskog rata spasila više od 12.000 djece, uglavnom srpske, iz ustaških logora smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Na današnji dan 1994. godine umro je srpski filmski režiser i pisac Aleksandar Petrović, jedan od cineasta koji su smjelošću tretiranja osjetljivih tema i originalnim ostvarenjima proslavili srpski film u svijetu. Pripadao je takozvanom crnom talasu u jugoslovenskom filmu 70. godina 20. vijeka.

Dijela kratkometražni filmovi Let nad Močvarom, Petar Dobrović, Putevi, igrani filmovi Dani, Dvoje, Tri, Skupljači perja, Biće skoro propast svijeta, Maestro i Margarita, Seobe, Eseji, novi film. Na današnji dan 1998. godine Amerikanci su krstarećim raketama napali jednu fabriku u Sudanu i nekoliko poligona za vojnu obuku u Afganistanu, tvrdeći da su mete povezane sa terorističkim napadima na ambasade SAD-a u Keniji i Tanzaniji 13 dana ranije, u kojima je poginulo najmanje 226 ljudi, ali tvrdnju nisu potkrijepili neoborivim dokazima. Na današnji dan 2017. godine umro je Jerry Lewis, američki filmski i TV glumac, komičar i reditelj.

14 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radio. Vijesti. Zahvaljujući pomoći vlade Republike Srpske, račun Radio Televizije Republike Srpske danas je odblokiran. Iz vlade poručuju da neće dozvoliti da se uruši jedan od stubova Republike Srpske, njen javni medijski servis koji je od nacionalnog interesa i nastavit će sa iznalaženjem rješenja za dugoročno nesmetano funkcionisanje RTRS-a. Dragan Kalinić, bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, kaže da Radio Televizija Republike Srpske učestvuje u borbi za slobodu i ravnopravnost našeg naroda u teškim ratnim vremenima, a tako je i danas. Zamislite kakva bi to bila istina o Srbima u Bosni da su u svijet isključivo odlazile vijesti sa federalne TV ili sa ekrana BHRT-a, braneći neotuđivo pravo RTRS-a u svom skandaloznom sudsko-pravnom sporu. Mi zapravo štitimo i našu imovinu, na koju sada kidišu bosanske unitarističke hijene, navodi Kalinić. Požar na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika, koji se tokom noći brzo rasplamsao i proširio pod utjecajem jakog vjetra, a u jednom momentu zaprijetio je i kućama, aktivan je i dalje, a situacija na požarištu je pod kontrolom. Trenutno nije ugroženo naseljeno područje. Zajedno sa vatrogascima iz Ravnog i Dubrovnika na terenu je ekipa vatrogasno-spasilačke jedinice iz Trebinja i prati se krak požara ka selu Bobovišta, rekao je komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Aktivan je i požar u području Zubaca kod Trebinja. Vatrogasci su na terenu, a gašenje im otežava nepovoljan vjetar i nepristupačan teren. U Federaciji BiH i dalje su aktivni požari na području Bosanskog Grahova i Bihaća. Prva posebna zajednička sjednica ustavnih sudova Republike Srpske i Srbije biće održana 14. septembra u Sremskim Karlovcima, najavio je predsjednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov nakon današnjeg sastanka u Beogradu sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem, tokom kojeg su razgovarali o jačanju institucionalne saradnje. Stevandić je istakao da je ovo bila prva posjeta funkcionera Republike Srpske Ustavnom sudu Srbije, saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske. Fudbaleri Borca večeras će na Islandu igrati protiv Vikingura, prvi susret play-offa UEFA Lige konferencija. Utakmica počinje u 20 časova. Jedan čas kasnije Partizan je u istom takmičenju gost Hetafe. Fudbaleri Crvene zvezde večeras će od 20 časova dočekati češku Viktoriju iz Plzenja u play-offu za Ligu Evrope. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas se pretežno sunčano i vruće uz malu lokalnu i umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren i pojačan južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Danas vam govorimo o još jednom čudu prirodne ljepote. Govorimo o Vaganskoj pećini. Vaganska pećina predstavlja izuzetnu prirodnu ljepotu. Nažalost, čak i u našim krajevima nema mnogo ljudi koji su uživali u njenim čarima, prvenstveno zbog nepristupačnog terena i neuređene unutrašnjosti. Nalazi se na sjevernom podnožju planine Vitorog, na prostranoj Janjskoj kraškoj površi, koja je sa svih strana oivičena visokim dinarskim vijencima, izuzev prema sjeverozapadu gdje je otvorena dolinom Janja. Od Strojica, centra Janja, pećina je udaljena 4 km, od Šipova 15, a od Banja Luke 108 km. Vaganska pećina, kao i Orlovača u okolini Pala, dva su najznačajnija objekta te vrste u Republici Srpskoj. Ova pećina je od davnina poznata u narodu i imala je određeno mjesto u privredi i legendama ovog kraja, prvenstveno najbližeg sela Vagana, po kojem je i dobila ime. U mirno vrijeme služila je kao sklonište, obor za sitnu stoku, a za vrijeme ratova kao sklonište hrane, oružja i zbjegova, pa čak i kao stanište. Prema pričanju najstarijih mještana, nekada su se o svetkovinama pred pećinu nosile razne daće. Kako je ko imao? Neko bi zaklao jagnje da bi mu Bog sačuvao stoku od zvjerinja, a neko donosio žito da bi mu usjevi bili sačuvani. U narodu postoji pretpostavka o nastanku pećine, odnosno njenoj povezanosti sa Kupreškim poljem. Po jednom predanju, bikovi su jurili kravu i ona je utekla u pećinu, a za njom i bikovi. Zatim im se izgubio svaki trag. Nakon nekoliko dana čulo se da su izašli u Kupreškom polju, zderane kože i polomljenih rogova. Ipak istraživanja govore da komunikaciona veza sa Kupreškim poljem ne postoji i da je ona plod narodne mašte. U nastavku emisije govorimo o unutrašnjem izgledu Vaganske pećine.